0: Muzika. Best FM.
1: Na Besta prihaja
2: Friš na Muzika. Muzika.
3: Moje ime je David Amaro.
1: David Amaro.
3: Perfekten komad za poletje.
4: Spoh te.

0: tvoja best.
1: Narodna muzika. Party muzika.
2: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.